0: LRT radijas. 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ispanijoje 15 savivaldybių atšauktas nurodymas evakuotis dėl miškų gaisrų. Tai leidžia tūkstančiams gyventojų grįžti į namus. Ispanijoje miškų gaisrai nusinešė mažiausiai 14 gyvybių. Ugnis nusiaubė 10 tūkstančių hektarų į vakarus nuo Madrido. Šalyje dėl to buvo paskelbta nepaprastoji padėtis. Premjeras Pedro Sanchez sako, kad šalyje šiuo metu siaučia 10 aktyvių gaisrų židinių.
1: Šiuo metu Ispanijoje siaučia 10 aktyvių miškų gaisrų. Padėtis toliau klostosi palankiai. Laikomės didžiausio atsargumo ir visų įmanomų prevencinių priemonių. Ir situacija vystosi palankiai. Šiuo metu pastangos sutelktos į gaisro suvaldymą ir paveiktų teritorijų atvėsinimą, siekiant užkirsti kelią bet kokiam galimam pakartotiniam užsidegimui.
0: Ispanijos premjeras Pedro Sančesas. Tuo metu Prancūzijoje namo leista grįžti 3 kaimų netoli Bordo gyventojams. Tačiau pabrėžiama, kad padėtis išlieka rimta. Artimiausiomis dienomis laukiama dar vienos karščio bangos. Ispanijoje ir Prancūzijoje dėl gaisrų iš viso buvo evakuota daugiau nei 360 tūkstančių žmonių. Vilniaus miesto apylinkės teismas dar 3 mėnesiams pratęsė verslininkui Vilhelmui Germanui taikomą intensyvę priežiūrą ir padidino jam skirtą užstatą iki 2 milijonų eurų. Foxpay byloje teisiamas Germanas ir toliau turės dėvėti elektroninę apykoje, nustatytų laikų būti namuose ir be leidimo neišvykti iš Vilniaus. Prokuratūra kaltina į organizuotoje grupėje pasisavinus daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangą ir laikius suklastotus asmens dokumentus. Valstybės saugumo teritorijų tarnybos direktorės pavaduotoja sako, kad steigiant poligoną Kapčiamiestyje specialistai imasi veiksmų, kad būtų apsaugoti vietovėje aptinkami nykstantis paukščiai. Pasak Rūtos Lapinskinės, plečiamos saugomos teritorijos taip pat sustabdyti kirtimai dalyje valstybinių miškų.
2: Plečiant saugomas teritorijas, siekiamas sustiprinti visų pirma saugomų paukščių rūšių apsaugą, tokių kaip vapsvaėdis, tada vakarinės kurtinys, tripiršiai geniai, meletos, juodosios meletos. Miškų urėdija, aplinkos ministras pavedimu sustabdė kurtinio apsaugai jautriose svarbiose teritorijose miškų kirtimus. Dzūkijos nacionalinėme parke, Labanoro regioninėme parke, Čepkelių gamtinio rezervato. To buferinėje apsaugos zonoje tam tikri žingsniai yra daromi šiuo metu ir tam tikri žingsniai bus daromi ateityje, nes pats karinių poligonų steigimas jis neįvyksta per vieną dieną.
0: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės pavaduotoja Rūta Lapinskinė. Valstybinė mokesčių inspekcija praneša, kad beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių per pastaruosius 5 metus nesumokėjo mokesčio už Lietuvoje įregistruotas sunkiasvores krovinines transporto priemonės. Įmonėms išsiųsti individualūs pranešimai. Anot VMI, problema atsirado po 20 metais automatizuoto užsienyje atliktos techninės apžiūros pripažinimo. Dėl sistemos spragos dalis vežėjų techninę apžiūrą atliko užsienyje dažniausiai Vokietijoje ir išvengė Lietuvoje privalomo mokesčio. Vyriausybė pritarė, kad kultūros pasu ateityje galėtų naudotis ir iki mokyklinio amžiaus vaikai bei užsienyje veikiančių lituanistinių mokyklų mokiniai. Siūloma, kad iki mokyklinukai teisė kultūros pasą įgytų nuo 28-ųjų, o lituanistinių mokyklų mokiniai nuo 29-ųjų metų. Tuo metu siūlymui kultūros pasą skirti ir senjorams vyriausybė nepritarė. Galutinį sprendimą dėl įstatymo pataisų priims Seimas. Žiniasklaidas skelbia, kad Atėnų Panathinaikos krepšinio klubas, siūlydamas milžiniškus pinigus, siekia išpirkti vieną Kauno Žalgirio lyderių, Nigelą Williamsą Gosą. Portalo Basket News žiniomis, graikų finansiniai pajėgumai Kauno ekipą stato į nepatogią padėtį, nepaisant amerikiečio sutarties. Joje šią vasarą nėra numatytos galimybės išeiti. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18, Panevėžyje 23, Utenoje 22 laipsniai šilumos. Šiandien lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, be lietaus vėjas silpnas. Diena sušils iki 24-29 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
3: Laida rusų kalba. У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей Радио ЛРТ. Сегодня в передаче. Правительство одобрило расширение программы «Культурный паспорт». С 2028 года воспользоваться ею смогут дошкольники и учащиеся литуанистических школ за рубежом. И мирные переговоры, будущее войны и безопасность Европы. Интервью с украинским журналистом и политическим обозревателем Виталием Портниковым. Министр окружающей среды Ева Андрулаитите заявила, что ситуация, сложившаяся в связи с кризисом в сфере обращения с отходами в Вильнюсе, находится под контролем и при необходимости будут привлечены предприятия по обращению с отходами из других регионов. Так министр прокомментировал информацию о том, что после того, как Вильнюсский региональный центр по обращению с отходами взял под свой контроль сортировочный завод, ранее находившийся в управлении компании «Энергосман», руководитель центра Мариус Швейкауска заявил, что причиненный компанией ущерб на данный момент оценивается 18 миллионов евро. Ожидается, что на устранение накопившихся на территории отходов потребуется около полугода. По оценкам, их объем может достигать 40 тысяч тонн. Исполнительный директор Союза литовских автозаправочных станций заявил, что хотя в июне цена на нефть уже опускалась до довоенного уровня, в последние дни вновь дорожают и нефть, и топливо. По словам Видаса Шукеса, этому, возможно, способствует не только сохраняющаяся напряженность в Ормузском проливе, но и компании, которые специально повышают цены на сырье. После возобновления дискуссии о том, могло ли в Литве действовать секретное тюремное учреждение Центрального разведывательного управления США, премьер-министр и спикер Сейма заявил, что они видят смысла проводить еще одно расследование, чтобы установить, существовало ли оно на самом деле. По словам Медугаса Синкевичуса, Генеральная прокуратура продолжает досудебное расследование и в настоящее время осуществляет процедуры международного правового сотрудничества, соответствующие запросы, направленные иностранным государствам. Кроме того, по словам премьера, парламентский комитет по национальной безопасности и обороне, проводившие расследование в 2009 году, пришел к выводу, что в Литве существовали условия для содержания заключенных, однако доказать, что заключенных доставляли в страну и удерживали здесь, не удалось. В свою очередь, министр иностранных дел Кестутис Будрис и лидер Союза демократов Эйми Литвы Виргинио Синкевичус убеждены, что новое расследование должно быть проведено. Дискуссии вокруг этого объекта возобновились после того, как Литва проиграла еще одно дело в Европейском суде по правам человека. Правительство одобрило предложение Министерства культуры закрепить программу «Культурный паспорт» в законе об образовании и расширить круг ее получателей. Воспользоваться программой смогут не только школьники, но и дети, посещающие дошкольные учреждения, а также учащиеся литуанистических школ за рубежом. Ранее Министерство культуры отмечало, что уже с 2028 года участником программы могут стать около 100 тысяч дошкольников. При этом правительство не поддержало предложение увязать финансирование культурного паспорта с социально-экономическими показателями самоуправления. По предварительным оценкам, на расширение программы с 2028 года ежегодно потребуется до 1,5 миллиона евро. Что даст такое расширение, мы обсудили с членом Сеймовского комитета по образованию и науке Велией Таргамадзе.
4: Я думаю, что очень полезно будет, потому что некоторые смотрят, вот это на взгляды нужно посмотреть, вот разные взгляды бывают. Некоторые смотрят на паспорт культуры как на способ получения денег. Но все-таки нужно, по-моему, смотреть по-другому. Это не только что можно считать как инструмент формирования привычек и знакомства с культурой и расширения культурного кругозора. И если это начнется в дошкольном возрасте, это, по-моему, будет лучшие результаты. Дальше вот в школьный возраст это начинается. Так что я очень положительно на это смотрю.
3: По оценкам, включение дошкольников потребует примерно до 1,5 миллиона евро в год. Как вам кажется, вот если говорить о важности инвестирования в культурное образование уже в